0: najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Slušate

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: talk about.
1: Marketing TDI Radija Istok.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Najjače fudbalske lige počinju, a sa njima kreće i Mozartov festival fudbala. Ti igraš, mi vraćamo. Svakog dana te očekuju vaučeri za klađenje, besplatni spinovi i free betovi do 25. avgusta. Mozart, važno je s kim igraš. Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
1: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
0: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
1: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
0: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 10:06 minuta, sada dočujemo Jasminu i vesti.
0: Vesti, vesti. TDI Radio.
2: Kompanija NIS podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za izdavanje posebne licence kako bi mogla nesmetano da nastavi operativne aktivnosti. Postojeća licenca za rad naftnoj industriji Srbije ističe 28. avgusta. Skupština Srbije počeće vanredno zasedanje u ponedeljak 24. avgusta, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se više pratećih zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinih kategorija stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Prihvaćena je pomoć Evropske unije koja šalje 4 helikoptera Black Hawk nosivosti vode do 3,5 tone. Nemačka će poslati tim od 55 vatrogasaca i 24 vozila, a Rumunija tim od 69 članova sa 15 vozila. Biće angažovani pre svega u Deliblatskoj peščari, gde je najteža situacija i gde u gašenju učestvuje i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, u selu Šušara od jutros je situacija stabilnija, a stanje je bolje i na stolovima. Utakmicom Mač Varadnički Niš od 18.30 počinje šesto kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Od 19 časova sastaju se Radnički Kragujevac i IMT, od 21 igraju OFK Beograd i Zemun.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, na severu i zapadu Srbije malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 32 stepena na severu do 38 na jugu Srbije.

0: Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

E pa danas nećemo bežati od sunca kao Drakula, jer su nešto prijatnije temperature nego ovih prethodnih dana. I dobro jutro, vredni narode, sad znam da ste vredni. Čim ste subotom budni, evo u tačno 10:17 minuta. Ako ste sinoć bili veseli i ostali malo duže u izlasku, pa vam se treba onako malčice više vremena da se saberete, ili je i vama pala radna subota, evo niste jedini ako vam je lakše, ili ste recimo jedan od u koloni na granicama, srećen put. Startujemo ovu subotu lagano. No, muzika je tu, Teddy Radio je spreman i danas da bude vaše društvo, pa nastavljamo sa, naravno, sa samo hitovima. Slušamo sjajnu i jednu od omiljenih Inu i Morenito. Još jednom, dobro jutro!

0: Ana Vrnjačka Banja.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

posebno obradujemo kada čujemo apsolutno bilo koju Rijaninu pesmu i da onako iščekujemo da žena izbaci nešto novo i da onda se pokidamo i uz to, ali dobro, do tada ono što je zanimljivo jeste da Rijanin muž stiže kod nas u Beograd u oktobru, čovjek će imati koncert i znam da svi vi koji ste obezbedili karte i jedva čekate taj koncert, se onako potajno nadate i iščekujete i Rijanu kao velikog gosta, tako da ispratit ćemo to, vidjet ćemo šta će se to dešavati, a do tada naravno slušamo samo isključivo hitove ovdje kod nas na Teddy Radio.

Odlična obrada van vremenskog hita Wicked Games na Teddy Radio. A što se tiče vremena, danas vedro, sunčano i toplo sa malčice manjim temperaturama u odnosu na prethodne dane. Kažu meteorolozi, maksimalna dnevna temperatura od 32 na severu, odnosno do 38 stepeni na jugu. Ali svakako je još jedna topla avgustovska subota pred nama, pa verujem da imate neke super planove za danas. Kakvi god da su oni, naravno, lepo se provedite. Teddy lista je spremna da vam i danas bude sjajno društvo, tako da nastavljamo sa pravim letnjim hitom.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno 11 časova i 15 minuta da budemo zvanični, pa mogu da vam kažem i dobro jutro i dobar dan, pozdrav sa TDI Radija. Tu smo i ove subote da se družimo, da ćaskamo i slušamo samo i isključivo hitove, zbog toga smo i tu naravno, pa nastavljamo sa jednim jakim za ovo subotnje, kasno prepodne, rano popodne, kako volite, Trmion.

0: 150. МТС. Твой свет.
1: Маркетинг ТДИ Радија Исток 060 6444 791.

Prava jedna letnja pesmica, Don't Worry na Teddy Radio. A kad smo već kod pravog letnjeg vremena, topli vikend, definitivno super vreme pred nama i danas i sutra, mnogi od vas će na neka kupališta, na bazene, ali konkretno kada smo kod kupališta, Ada Ciganlija u Beogradu je dosta popularna destinacija leti za provod, kao i mnoge reke i kupališta širom zemlje, pa eto da znate, ako slučajno, ali slučajno naiđete na Meduzu, da su one u slatkoj vodi bezopasne. I zaista, upravo je to i jedan od naslova sa portala, evo kažu od reči do reči, Meduze na Adi Ciganliji i u rekama su bezopasne. Pa eto, ako i vi niste znali da ih uopšte imamo ovde, ja zaista nisam, a slučajno eto nađete na njih, nema razloga za brigu. Ali bilo kako bilo, šta god da ste rešili za danas i za sutra, odnosno za ovaj vikend, mi vam želimo i lep provod, naravno uz samo isključivo hitove. Slušamo Your Love, pa pojačajte malo više Vreme za džuskanje.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Melody na TD Radio u tačno 11 minuta do podneva, pa je nekako i red da vam kažem dobar dan. Verujem da ste se do sada i razbudili i svašta nešto isplanirali za ovaj vikend, odnosno ove prve avgustovske, odnosno nije prve, nego ove avgustovske subote, a obzirom na to da smo u poslednjoj trećini najtoplijeg meseca u godini, nije ni čudno da su temperature već tu negde preko 30 stepeni. Evo kažu Valjevo 30, Beograd 31, po 32 stepena je u Kragujevcu, Negotinu i Nišu, a za sada je najtoplije i u Zaječaru i u Ćupriji, kod vas je trenutno 34 stepena. Dobro, to je to za sada o vremenu, a što se tiče muzike, nastavljamo naravno sa, pa sam samo isključivo hitovima. Slušamo Say My Love, još jednom, dobro jutro, ali stvarno sad i dobar dan. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I prošlo je podne pre 7 minuta, pa definitivno mogu da vam kažem dobar dan. Verujem da ste se do sada razbudili i da ste krenuli da planirate šta ćete danas, šta ćete sutra i narednim danima. Sve o svemu što god je u planu, to su samo isključivo hitovi da vam prave društvo. Dobar dan još jednom.

Samo Loko na Teddy Radio. I tačno je 12:30 popodne, dobar dan ekipa, ako ste se umeđu vremenu pridružili, dobro nam došli na Teddy Radio ovog prvog dana vikenda. I sad, subota, jasno je nekako da su malo veće gužve na granicama trenutno, na izlazima Horgoš, Kelebija, Batrovci, kao i na ulazu Sremska Rača i u oba smera na Đali, Gostonu, Preševu i Gradini vas ima malo više, pa ako ste u nekom od ovih pravaca krenuli, malo više hrane spremite za put i onda ste bez pirike, a mi smo spremili sjajnu playlistu, sjajnu muziku u nastavku, pa vam želimo srećan put uz naravno samo isključivo hitove.

0: Marketing TDI Radija Istok. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.
1: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

leti, ono što smo upravo slušali na Tedi radiju, tačno je 13 minuta do 1 popodne. Narode, dobrodan i dobro nam došli ako ste se među vremenu uključili. I da, 22. august je danas i juče je počelo zvanično 34. evropsko prvenstvo za naše odbojkašice. Ono što je sjajna stvar jeste da su startovale sa ubedljivom pobedom protiv Austrije. Rezultat je juče bio 3-0 i jedno veliko bravo za naše devojke. A sutra nastavljaju borbu protiv Češke od 7 uveče, pa nam ostaje da nastavimo da ih bodrimo i da navijamo i verujemo da će opet pokidati. A sada se naravno vraćamo na našu sjajnu playlistu. Slušamo samo isključivo hitove. Lost in the Fire. Dobar dan!

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Morandi i Miss Kelly na Teddy Radio. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, a to je isto ono što nam kažu i za sutra. Što se tiče drugog dana vikenda, kao što rekao, pretežno sunčano i toplo sa maksimalno dnevnom temperaturom od 30 na severu i zapadu, odnosno do 36 stepeni na jugu i istoku zemlje. Tako da znate kako vas vreme očekuje sutra, ako ste već krenuli da pravite planove za ovaj drugi dan vikenda, kakvi god zapravo da su vam planovi i danas i sutra, mi vam želimo savršen provod uz samo hitove i Show Me Love.

Ovo vam je sigurno svima poznato. Jedan od jačih hitova sa društvenih mreža. Ekipo, tačno je 15 minuta do 2 popodne. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli na TD Radio. I danas, da, prvi dan vikenda, subota, 22. august. I ima vas dosta koji odmarate i svakako ne prekidajte. Što se kaže, odmorite malo i za nas, jer ima dosta i nas vrednih koji smo trenutno na poslu. I ja ću nam poželjeti srećan rad. Zajedno guramo do kraja smene, ne brinite ništa. A za sve vas koji ste trenutno za volanom i negde ste krenuli, srećan put, lepo vozite. I samo da vas podsjetimo da pravite češće pauze, pogotovo u ovom najtoplijem delu dana. Da, bilo kako bilo, gde god da ste, odakle god da nas slušate, TD lista je spremna, hitovi su naravno tu i nastavljamo sa jednim koji je baš onako za ozbiljnu džuskalicu, pa pojačajte malo više.

0: Shakira Burna Boy i Daj Daj na TV Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je 3 minuta do 2 popodne. Dobar dan.
1: Ona voli.
2: Marketing TDI Radija Istok.
3: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na
2: kolor. Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
5: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
5: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinle min sürün.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
5: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Kompanija NIS podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za izdavanje posebne licence kako bi mogla nesmetano da nastavi operativne aktivnosti. Postojeća licenca za rad naftnoj industriji Srbije ističe 28. avgusta. Skupština Srbije počeće vanredno zasedanje u ponedeljak 24. avgusta, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se više pratećih zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinih kategorija stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Prihvaćena je pomoć Evropske unije koja šalje 4 helikoptera Black Hawk nosivosti vode do 3,5 tone. Nemačka će poslati tim od 55 vatrogasaca i 24 vozila, a Rumunija tim od 69 članova sa 15 vozila. Biće angažovani pre svega u Deliblatskoj peščari, gde je najteža situacija i gde u gašenju učestvuje i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, u selu Šušara od jutros je situacija stabilnija, a stanje je bolje i na stolovima. Utakmicom Mač Varadnički Niš od 18.30 počinje šesto kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Od 19 časova sastaju se Radnički Kragujevac i IMT, od 21 igraju OFK Beograd i Zemun.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, na severu i zapadu Srbije malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 32 stepena na severu do 38 na jugu Srbije.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Hotel Fontana Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka banja.
4: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 79

0: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
1: Obrni, okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin-Surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: savjetovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
0: Vrnjačka banja.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
4: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
3: U Mozart online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
4: A ko će ga osvojiti?
3: Ha, to tek treba da saznamo.
2: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: CD. Сам хітові.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma stai

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kada

0: važno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

mi se. Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.